beje saja de, shishi hale de ni, beje saja de, yagusta na ke, na asha ala zaya, na asha isa ai, beje saja de, kuya ego zoga.